0: Är du säker på att du bör spise den soppen där?
1: Herregud, ska alltid övertänka. Sopp är sopp.
0: Röd.
1: Tänker att det går bra, ja.
2: Ja, det är nog inte alltid det går bra. Heller inte på nett. Fordi 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre. En helt ny standard för digital trygghet som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: IKEA kunderadio. Till och med 12 september är det IKEA Family Dagar, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne och vinna drömrummet.
4: Vad sa du? Vinna drömrummet?
3: Ja, du trenger bara tegne och visa.
4: Hallå, jag vill tegne.